səni bilməm necə vasf eyləyim Bənzədib kimlərə səni mədhi vasfını söyləyim Deyərsəm gülü gülşansan gül gülşanlar hayran sənə Ay günəş başına dönər həp edər seyran sənə Sən bir xalqı ilahisən, sən tək asla yoxdur bəşər. Sən bir xalqı ilahisən, sən tək asla yoxdur bəşər. Nə qədər səni vasf etsəm, qələmim haqqında çaşar. Gerçək aşıq der ki, gerçək aşıq der ki, sənə özüm, evladım, qurbanım. Mən səni vasf edə bilməm, affet qüsurum, sultanım, mən səni vasf edə bilməm.